0: Piye to, Dek? Aku iki kurang ngopo lho. Sliramu iki gantilane atiku lho, Dek.
1: Alah, alah. Aku wis bosen karo janjimu, Mas, Mas. Esok dele sore tempe. Dadi wong kok anane mau ngapusi wae.